Ndawa shimire chane mwebwe mwese mubandanye muri ko muradukwikirana nizere ko izo ndirimbo zagufashije isaha zitatu n'iminota mirongo itatu nyuma yuko mukwikirana ikiganiro dutahura ibyanditswe.